Nia ba dana every year. Ano pe unu kunijio. Mama, good morning. Yem papa esiama eslingen. Ano pe michiao. One ne oyire. Sister Abna. Nyame yenka ho sasun sonko na me dressing na me chiemi ni aba usa adrahima ano pe mi nse utie blessing se waso ewo afidie ho ano pe ti nyumbi mame.

Papa Sapon, Elias Wazao. No, you're a mom, Prempano Pay, Munina Chino Pay. Dickin Banya Ashite Obama. Ano pe mi chiao one ire juan anya no pe mi frame ni aba stella okan tewia mizani ano pe mi chiao